Jinavanda Nuçyan yakanal heşt den baş ve tanışmanın heyecan bu erenec bu peşkeşkirna bülten eke berfreh ya Nuçyan bülten ame ben sarın çengirin despetik. Kurdin gunde el gadare yeser bin nafçe giresi bi piştiku ve geryan gunde hoj aliye arabin gund ve geflivan hatın xoarın u rasti tündi adını. Hejmarek ji karmendin hukumete li pêşî avahiya parêzgeha Hesekê li hev kom bûn, daxwaza mûçeyê xwe kirin. Parêzgar jî ragihand ku ew hewl dide berî dawîhatina mehê pirsa derengmayîna mûçeyê wan çareser bike. Li ser bilindkirina buhayê sutemeniyê Wezîrê Enerjiyê Sûriyeyê bangî parlamentoyê hate kirin. Wezîr dibêje ew rojane 110 hezar bermîlên petrolê berhemtînin û dezanîn ku ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê divê berhemanîna petrolê bigihîje 300 hezar bermîlan di rojekê de.

0: Hejmarek ji karmendên hukumeta veguhas a Sûriyê ji ber derengmayîna pêdana mûçe tamaşevan hêja û mafên wan ên darayiyê li ber avahiya parêzgeha Hesekê li hev kombûn û daxwaza xerckirina mûçeyê xwe kirin. Parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed daket nava karmendan û li daxwaziyên wan guhdarî kir. Herwa soz da ku daxwaziyên wan bişopîne. Anî ziman jî ku ew bi aliyên têkildar yên hikûmetê re ew ê hewl bide ku mûçe û mafên wan yên darayî peyda bike û vê mijarê çareser bike. Her wiha têkez jî kir ku heta dawiya vê mehê karmend dê mûçeyê xwe werbigirin. Li parêzgeha Hesekê ev çend meh in ku bişek ji karmendên sektora tendirustiyê û hin karmendên sektorên din yên cuda yên hikûmetê mûçeyê xwe wernegirtine. Îro Wezîrê Enerjiyê ê Sûriyê Mihemed El Beşîr li nava Parlamentoya Sûriyê derbarê rewşa sektora enerjiyê de axivî û behsa sedemên bilindbûna buhayê sotemeniyê kir. Mihemed Beşîr ragihan ku ew niha rojane 110,000 bermîlên petrolê berhemtînin û ji bo tijîkirina pêdiviyên navxweyî pêwîst e rojane berhemanîna petrolê bigihîje 300,000 bermîlan. Wezîrê Enerjiyê ya Sûriyê dezanî ku pêwîstiya rojane li Sûriyê bi 12 milyon lître mazot û 8 milyon lître benzînê heye. Em bizan civîna Wezîrê Enerjiyê ya li Parlamentoya gelo bidawî hat û encam çibûn. Nûçekanê me Dilxwaz Mihemed li Şamê bimereye ji xwe bi xwe li nav avahiya Parlamentoya wê agahiya bide me Dilxwaz dem baş be. Gelo civîn bi dawî hatiye û encam çine bigiştî. Kerim ki.
1: Belê demêta baş bê xwe civîna Encûmena Geliya Sûriyeyê bi amadebûna Wezîrê Enerjiya Hikûmeta Sûriyeyê li demijmêr 12 dest pêkirine tewa ku niha berdewame yanî heta wek niha Wezîrê Enerjiyê di nava qubeya parlaman amade ye û pêşwaziya pirsyarên endam parlamana dike bêguman yanî civîna ew re hemû jî guhdarkirin bû li ser ew sedemên ku Wezareta Enerjiya Sûriyeyê bihayê sûdtemeniyê têde bilind kiriye. Li vê derê ez dixwazim kesekî bikime mêvan ku ew jî endamê parlamana Sûriyeyê ew jî Doktor Emîn Beşîr wek û Doktorê Aboriye demê devaş vê merhaba. Bizim tehkî li liyom
2: şîlî sal. Di nav avaha parlaman da çi hat kirin و çawa behsa çareseriyê awirtek kirin her wiha pêş nîyarê guhatine kirin ji bo çareseriyê taybetiyê ji bo sûdtemeniyê. Navê xwedê mezin dilovan di dema darbasbûyî de bihayê sûdtemeniyê gelekî bilind bû ew jî

0: li bajarê Kobanê karê xwe rawestandiye. Niha tu otomobîlek neye tomarkirin. Rêveberî ofîsa tomarkirin û nasîne ya otomobîlan li Kobanê dibêje, wan hemû dêta û serverên girêdayî otomobîlan li Kobanê ji aliyên peywendîdar re şandine û niha li benda bersiv û pêngavên entegrasyonê ne.
1: Korîdorên vala, pace û maseyên bêkes û dor. Ev der navenda tomarkirina wasaîtan li bajarê Kobanî ye. Berê li nava van korîdor û pacayan welatî rojane bi sedan û saetan radiwestiyan da ku wasaîtên xwe tomar bikin. Lê ev kar zêdetirî meheke ye ku ji bo hemû cureyên wasaîtan bi temamî hatiye rawestandin. Û navenda tomarkirinê li benda gavên entegrasyonê ye. Rêveberê ofîsa tomarkirin û nasînê ya wasaîtan li bajarê Kobanê Qasim Beşar ji Kanal 8 ra ragihand ku wan hemû data û serverên girêdayî wasaîtan li Kobanê ji aliyê peywendîdar re şandine. Û niha ew li benda bersiv û gavên entegrasyonê ne.
2: Serverê me cezîrê rodestî Şombiye. Gur wê vê were teslîmê Helab kirine gur ededî mokînan erêno vê lewha mere ayor bimine. Ji bo ku em vola lewhatê xwe seha bikin, em vola lewhatê me Sûriyê bidin û bixwe vê rexsa cî werna guhêrtin herêno, gur sîstem û nîzamê me Helab. Çi rengî be em jî gur wî bine.
1: Ji aliyê din ve bazirganên erebeyan bêçare li ber deriyê ofîs û galereyên erebeyan rûniştine û ji rawestandina kirîn û firotina erebeyan bigazinin. Ew dibêjin ku rawestandina tomarkirina erebeyan sûka wan pûç kiriye. Û nikarin erebeyên bi plaqeyên Kobanê bikirin û bifroşin.
3: Lo tesîreke mezin me kiriye. Yanî yekê werê mokînokê bikire dibê feroh tene Moslo tene nokirî. Yanî yek okê îcborî bikê bikire jî 3000 dê bîkûn heqê mokînê 10000. 7000 dibê bimînî heya kîngo feroh vebû te ji min re ferq kir ez ê perî te bidim.
1: Welatî jî dibêjin ku vekirina ofîsa tomarkirina erebeyan li Kobanê pêwîstiyeke sereke ye. Ji ber ku neçarin bo tomarkirina wasaîtên xwe biçin bajarên mezin, wek Helab û Raqayê.
4: Em ne diwêrin mokînokê bikirin, ne diwêrin mokînê li Kobanê mesela ê kesî ê dûstekî em kerê ji xwe re feroq bikine mejî kirî em keçekin ser nedixwe nameşê. Ne di diwêrî herî mokînokê wî vêdarê.
1: Rawestandina tomarkirina wasaîtan li Kobanê bûye sedema zehmetiyên giran ji bo welatî û bazirganan. Ew daxwaz dikin ku karûbarê tomarkirinê di zûtirîn dem de ji nûva dest pê bike û pirsgirêkên heyî çareser bibin. Delî Ramadan, Kanal 8, Kobanê.
0: Îro ji Demjimêr Dazdan ve Wezîrê Enerjiyê ya Sûriyê li Parlamentoya Sûriyê ye. Civîn hêj jî berdewam e, em ê bişeke wê civînê, civîna parlamentoyê ji ber ve vegwesin.
5: خواهی گورو مهربان جنابی وزیر لا دانشتنی اکدا پیشوتر که قسم علا سر کرا و باس لا سی کمپانیای کمپانیای ستارو پترونووا و هروها گولدن ام کمپانیانا پیوستن با یک خوان و یعنی چند خوانی که بیکو من دمیر رون کردنو بدید اهل بعد چون بخش راون الزميل فرج عقده برس فرج عقده السيد رئيس المجلس جناب سروچی ان تعدد انواع المازوت من نرخكان نرخكاني جاوا سبع رد بعد رخي بنزين ومازوت اما بيام انت لا چاره سر ني چاره سر بو جور نه بيت كه نرخي بنزين ني جور اوزور هبيت نرخي گازوايلي جور اوزور هبيت و نرخي بازار رش زور جاوا سر بيت و نتوان ریتم قیرانه چاره سر بکریت ام قیرانه با چاره سری شی دیگه دبیت دبیت پال پشتی بکریت پال پشتی با خلچی و تا حکومت با خودی خوی با شغل پارکی لستو بگریت پال پشتی بکن با نرخه که داب بازید استکات یک نرخی برای منو تیکان برز دبیت و همو کرتا بوری اکان زرر من دبن و دکو نجیر فشار و پال پستو چون که اوزا رگزی سر چیه با کشتو کالو گواستن و پیش سازی و همو ترکانی دیگه باید بید نرخی نوی دا بنرید تو هر واح حکومت پال پشتی بکد با نرخکان دا بزین تو هاولاتی کم درامت و هجار هنده زرر من نبید تو و نرخکان لدست در نسن

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Hatta ragahandın, nafhemi yeri ma Kurdistan'ı, hezeka e girti ya hev girti ya Kurdistan'ı ya peşmerge ay. Ve ilser va mabata. Bine babatın di girecai ve çendi her el peşti raparinu digel peki nana kabine ekem ya hükümet ahri ma Kurdistan'ı. Bizaf boda mazirantına supayeke nüştümani je hezin peşmerge tespekiriye. Lui Demi hetsa ku nihaşî ev pêvajo ev prose bi komek astengî û aloziyan da derbas bî. Hetsa ku geştê ve çendê ku ek xistina timametiya heza pêşmerge bêteragihand.
1: Piştî serhildana sala 1991 û digel pêkînana kabîneya yekemê hikûmeta Herêma Kurdistanê hewl û bizav bû damezrandina supayeke niştîmanî ji hêzên pêşmerge dest pê kirin. Ji wî demê heye neheEw proseye bi gelek astangiyan derbaz bû. Eya gehişte wê yekî ku yê xistina temam ya hêzên pêşmerge bête ragihandin. Serhildana şerê navxwe û derencamên wê yekî ku hêza pêşmerge bû du parçe, piştî reketina stratejiya Nêvbera Yekitî û Partî û pêkînana kabîneya yê girtî, li sala 2005 careka dî pêngav dest pê kirine ve. Li sala 2009 her du wezaretên pêşmerge yên Hewlêr û Silêmanî hatine yê girtin. Li sala 2014 û êrişên çekdarên Daiş bû ser Herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge bê cudahî û pêk ve di yek senger de berevanî kirin. Her ji wê salê hevpeymana nêvdewletî bi serokatiya Amerîka, piştevaniya lojistî û darayî û meşqora hênan bi hêzên pêşmerge dest pê kirin û lîwayên hevbeş li jêr sîbera wezaretê hatine pêkînan. Lê rîdanên sala 2027-yên piştî referandumê li Kerkûkê û deverên Qutkirî Astangî bo hawlên yekxistina hêzên pêşmerge çê kir. Hevpeymanên nêvdewletî dijî Daiş di hawlên xwe bo yekxistina hêzan berdewam bû. Li sala 2017 çaksaziya pêşmerge wek proseyekê bi fermî dest pê kir û yadaşnameyeka 35 xalî di nêvbera wezareta pêşmerge hevpeymanan de hate îmzakirin. Li sala 2022 yadaşteka lêktêgihiştinê di nêvbera Herêma Kurdistanê û Amerîka bo yekxistina hêzên pêşmerge û pêşvebirina şiyanên serbazî hate îmzakirin. Di wê yadaştê de Eylula 2026 anku ev sala hate diyarkirin bu temamkirina proseya çaksazî û yekgirtina hêzên pêşmerge li jêr fermandehiya wezareta pêşmergeya girtî. Di qonaxên destpêkê de proseya veguhestina yekeyên çekdar ji hêzên heftê û heştê bo ser wezareta pêşmerge dest pê kir. Di wî çarçoveyî de nêzîkî 30 lîweyên hevbeş hatin pêkînan. Her di çarçoveya çaksazî û yekxistina hêzên pêşmerge li destpêka sala 2024 Marsûma Serokatiya Herêma Kurdistanê û Fermana Serokatiya Civata Wezîraniya Herêmê derçûn. Bu veguhestina desthilata darayî, yasayî û fermandehiya hêzên heftê û heştê û ser wezareta pêşmerge. Li roja 30 Hûzeyrana ev sala jî di rewrasmeka serbazî de bi amadebûna Wezîrê Pêşmerge û nimînerê hevpeymanan qonaxa yekem ya yekgirtina fermandehiyên devera 1 û devera 2 ya hêzên pêşmerge bi vekirina xuleka hevbeş ya meşqa serbazî bu efserên bilind hate ragihandin. Lê dawî û piştî çendîn salan roja 10 Eylûla 2026 wezareta pêşmerge ragihand hêzên heftê û heştê bi proseyeka hîr û serbaziyane û plan bodarıştî hatine yekxistin û proseya yekgirtina hêzên pêşmerge bi serkeftî bi dûmahî hat.
0: Şulayekî dîve konsulxaneya giştiya Almanyayê bo Kanal 8 ragihandiye. Almanya pêşwaziyê li bizavên berdewam dike ji bo yekxistina hêzên pêşmerge li jêr sîwana wezareta karbarên pêşmerge da. Tekezî li ser wê çendê kiriye berdewam dibit ji piştevanîkirina seqamgirî û aramiya deverê. Roja 10 Îlonê 2026 Şoreş İsmail Wezîrê Pêşmerge ragihand li piştî çendîn salan ji karkirina hevbeş digel fermandeya hêzên heftê û heştê sercem rêgirî hatine rakirin û ew her du hêze bine ek hêza niştîmanî ev rûgejî ew çanda hate ragihand. Şilayekî dîve bi erecî serokê fraksiyona avadankirin û geşê pêdan civata nûnerên Iraqê bo Kanal 8 ragihandiye hêzên pêşmerge pişkekin ji hêzên çekdarên Iraqê û dîsan pişk dibit ji prosa pirçekirin û paredarkirinê jî. Bi erecî serokê fraksiyona avadankirin û geşê pêdan amaja bi çendê jî daye ku prosa pirçekirinê û paredarkirinê ya hêzên pêşmerge

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Že je kanala što demeja baš bud gelehu dana bu nuçan, ser nuçan despedik. Derbare wan rakhne ile Abdullah Öcalan zihne girtin. Parezeri nabri ragandın armanjo wan gota gotan. Re girtin evje çareserikir na prezgireka kurdu goci. Tve role Öcalan beyte diyer ikirin. Serokumarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan li Amerîkayê û biryara sobahî digel serokê Amerîka kom bibet. Tirkiye sedan kes breka kirîna xaniyan bi sextî regesnameya Tirkiyeyê bo wan hatiye derêxistin. Wezîrê dad jî dibêjit regesname ji wan kesan tê te wergirtin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Endamê Komiteya Veguhestinê li Parlamentoya Sûriyê ragihand komiteya wan bi cegirê Serokê Desteya Giştiya Balafirvaniya Sivîl û Veguhestina Esmanî

0: Xebatê bike ji ber ku berê ji min amaje pêkiribû, ew tekane rêya asîmanî ye li giştî Rojavayê Kurdistanê.
1: Belê dest xweş ji bo nûçegahana me, Sêrên Nebî li bajarê Qamişloyê xebat xweş ji bo te.

0: Encama teqîna depoyeke çekan ya Artêşa Sûriyê li parêzga Helebê li nêzî bajarokê El Eyz. Çar kes birîndar bûn û hejmarek malbacî ji derdora teqînê hatin dûrxistin. Teqîn derengiya şeva çûyî li nava baregeheke Artêşa Rûdaye û heta serê wê sibê jî teqîn di nava baregehê de berdewam bûye. Ji aliyê xwe ve Wezareta Rewşên Awarte û Birêvebirina Qeyranan ragihand ji destpêka çêbûna teqînê tîmên wan gihîştine cihê bûyerê lê ji ber tundiya teqînan û berdewamiya wan tîmên wezaretê nikaribûn rewşê kontrol bikin. Wezaretê ragihand tîmên wan çar birîndar ji cihê teqînê rakirine nexweşxaneyan. Her wiha hejmarek malbat jî ji cihên derdora teqînê hatine dûrxistin. Bajarokê El Eyz dikeve başûrê parêzga Helebê. Her ji ber teqînê rêya navdewletî ya navbera Şam û Helebê hate girtin. Ji destpêka meha Îlûnê ve ew pêncemîn teqîne ku li depoyên çekan yên Wezareta Parastiya ya Sûriyê de rû didin. Di teqîna roja hejdê mehê de di depoyekî Artêşa Sûriyê li parêzgeha Dêre Zorê de 11 leşkerên Sûriyê hatibûn kuştin. Endamê Komîteya Perwerdehiyê li Parlamentoya Sûriyê Ahmed Murad ji Kanal 8 re ragihand çapkirina pirtûkên zimanê Kurdî dereng ketine. Lê di demeke nêzik de pirtûkên Kurdî dê li bi ser hemû dibistanên ku têde zimanê Kurdî tê xwandin bêne parvekir.
1: Îsal ededekî gelekî mezin hat tabandin pirtûkên nû. Tewcîha Wezareta Wezîrê Perwerdehiyê gotî Safê yekê û dê û sê û çarê ev hemû pertûkên nû dikevin destê wa de êdî vêca hesebî yanî imkaniyata mikune nû bin mikune kevin cana îstemal bikin 41 milyon nisxe hatiye tabandin û ededekî gelekî mizina mestira ji sala birê bijim meşkila pirtûkay nebî îsas hemayê êşamê musabeqa kitabî çî bû Ana vam mamusta dest pek ihtiyar bikin ve zeyn ser dibistani hamaye u şame. Mesela pirtuke wana ma gut brin hom jwar bekke gotiya. Pirtuke zmane kurdi yel hasake u kobane jmej da jahiz. Mawjudin kafiyanji. Abijim gahan afrini ji belki doh belak af niqash shu. Tawjih shu bgan afrini ji. Mini hama u şame abijim او بگو جمالا مدرسه نگلی که مزنا شامی و حمای گوری کوبانی و حسر که بار نکن تمشکله هبه این هین تدید یعنی تنفیزای مرسوم پشکی درنگ در کد تنیمات تنفیزی پشتی فتر کد مجال نبو ورن وزعندن افرتو که کردی وقتی خود دست پیکا سالی در پشکی یعنی نبزگره که بس پشکی بینا فریجر شد چه بود
2: Te behsa mamosteya kir ku imtihana ji bo wan tê kirin ji bo werne wergirtin. Li Şamê û Hemayê mamoste hene eger hat û pertûk sibah hat belav kirin, hene dersa bidin?
1: Ay mamoste kifayet he Şamê û Hemayê kifayet he û tabiyet hala Efrînê û Kobanî û Hesekê tê bizgirêk nînin. Bes hene e, kifayet he tişta dizanim.
2: Û prosa zêdekirina dibistanên Kurdî berdewam e?
1: اما اینو وی فصلی وی رنگی بلشن فصلی دی بجن بلکی هیج دبن سالاوری از دوقعین گور یعنی گور احصائیات گوجمرتون و عالمی گومرت اشتغلی بلکی او جمار ضربی دوا بی انا گیانا نیزی که 1500 دبستان مساحه سوری دف سالاوری بلکی بجن بلکی دو بلنجی بلکی انشالله
0: Li zanîngeha Kobanê panelek ji bo zimanê Kurdî hate li darxistin. Di panelê de gotûbêj derbarê mekanîzmeya veguherîna zimanekê netewî ji bo zimanê perwerdehiyê hate kirin, piraniya beşên civaka Kobanê tevlî panelê bûn. Mamose

0: Piştî demeke dûr û dirêj herî dawî, Wezareta Pêşmerge ya Herêma Kurdistanê di 10 îlûnê de hêzên 7 û 8 bi hewldaneke leşkerî ya hûr û bi planeke berfirê hatin yexistin û ev pêvajo bi erênî bi dawî hat. Vê yekê jî bertekên erênî bi xwe re anîn.
1: Piştî serhildana sala 1991 û digel pêkînana kabîneya yekemê hikûmeta Herêma Kurdistanê, hewl û bizav bû damezrandina supayeke niştîmanî ji hêzên pêşmerge dest pê kirin. Ji wî demê heye nehe, ew proseye bi gelek astangiyan derbas bû. Heya gihişte wê yekî ku xistina temamî hêzên pêşmerge bête ragihandin. Serhildana şalê navxwe derencamên wê yekî ku hêza pêşmerge bû du parça, piştî reketina stratejiya navbera yekitî û partî û pêkînana kabîneya yê girtî, sala 2005 careke dît hingav dest pê kirine ve. Sala 2009 her du wezaretên pêşmerge yên Hewlêr û Silêmanî hatine yê girtin. Li sala 2014 û êrişên çekdarên Daişê bû ser Herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge bê cudahî û pêk ve di yek sengerê de berevanî kirin. Her ji wê salê hevpeymana nêvdewletî bi serokatiya Amerîka piştevaniya logîstîk darayî û meşqora hênan bi hêzên pêşmerge dest pê kirin û lîwayên hevbeş jir sîbera wezaretê hatine pêkînan. Lê rîdanên sala 2027 piştî referandumê li Kerkûkê û Deverin qutkirî astangî bû hewlên yêkxistina hêzên pêşmerge çê kir. Hevpeymanên nêvdewletî dijî Daişê di hewlên xwe bi yêkxistina hêzan berdewam bû.
0: Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di merasîma ragihandina yekkirina hêzên pêşmerge de destnîşan kir ku ev pêngav rojeke dîrokiye di karwanê avakirina dewletdarî û saziyên herêmê de. Wî ragihand ku proseya reformê ya pêşmerge di sala 2016 de bi destpêşxeriya Mesûd Barzanî dest pê kiriye. Nêçîrvan Barzanî tekez li ser cîbicîkirina prensîp yek hêz yek wezaret û yek fermande li tevahiya Herêma Kurdistanê kir. Wî ev pêngav weke gaveke bingehîn ji bo nehîştina cudahiyên navçe û yekîneyê di parastina serwerî û asayişa herêmê de nirxandiye. Serokê Herêma Kurdistanê got armanc ji vê yekê ne tenê guhertina pêkhatiyên leşkerî ye, lê belê bi dawî anîna li nakokiyên siyasî û niştîmanîkirina temamî ya hêzên leşkerî ye. Yek ji xalên herî girîng yên axaftina Serokê Herêma Kurdistanê tekezkirina li ser dûrxistina temamî ya hêza pêşmerge ji destverdan û hevrikiyên partî û siyasetê bûye. Da ku pêşmerge bi rastî jî bibe hêzeke niştîmanî ya yekgirtî. Nêçîrvan Barzanî di gotara xwe de balkişande ser çend qonaxên dîrokî bi taybetî şandina pêşmergan ji bo parastina Kobanê di sala 2014 de bi fermana Mesûd Barzanî û destpêkirina proseya reformê di 2016 de bi navê germeya şerê li dijî Daişê de ku pêşmergeyan wê demê bêyti cudahiyeke hizbî û navçeyî di yek çeperê de rovroyî gefan hatibûn. Her wiha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê yekbûna hêzên pêşmerge li gorî li hevtêgihîşineke hevbeş ya li gel Amerîkayê ragihand. Qonaxa bêya çaksaziyê de bilindkirina şiyanên leşkerî ji bo asta pîvanên navneteweyî be. Mesrûr Barzanî tekez kir ku dê pêşmerge ji nakokî û berjewendiyên partiyan dor bixînin û Herêma Kurdistanê daxwaz dike ku mûçeyên pêşmerge bi mûçeyên artêşa Iraqê re wekhev bin. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi dawîbûna nexşereya 4 salan ya yekkirina hêzên pêşmerge di çarçoveya li hevtêgihîşina hevbeş ya li gel Wezareta Parastinê ya Amerîkayê de ragihand. Mesrûr Barzanî destnîşan kir ku yêkxistina hêzan tenê pêngava yekem bû û di qûnaxa bê de dê şiyana leşkerî ya pêşmerge li gorî pîvanên navneteweyî bê pêşwebirin. Her wiha wî tekezî li ser dûrxistina pêşmergan ji hevrikiyên siyasî kir û balkişande ser vê yekê ku pêşmerge li gorî destûrê beşek ji pergala parastina Iraqê û Iraqê û amadeyiya Hewlêrê ji bo hev ahengiya leşkerî diyar kir. Erwa daxwaz ji hikûmeta federal kir ku bi erkê xwe destûrî rabibe و مچه و مافین داراییان پیشمرگه بیان ارتش عراق را وک هف بکه. تماشان هجا ایرو به آوک فرمی یک گرنا هزین پیشمرگه حتا راگهاندن مراسیم اک جبوه که حتا بیکاندین او ده مراسیم ده رایدارین لشکری و سروکین پارتیان ین حکومت هریم کردستان تی ده بشتاری بون تماشان هجا ایب یک مراسیم که هندبینیم مراسیم یک خسنا هزا

Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,

0: Meşa bavê Naringuranê aku cenaze wê li gundê Çûlî yê navçeya Rezanê ya bajarê Amedê ya Bakurê Kurdistanê hatibû dîtin ji bo daxwaza dadperwerdiyê ber bi Enqereyê ve didome. Arif Guran îdia dike ku hevjîna wî Yüksel Guran, birayê wî Salim Guran û kurê wî Enes Guran bi neheqî di kuştina keça wî de hatine sûcdarkirin û cezakirin. Ji ber vê yekê jî wî ji bo pêkanîna edaletê meşek ber bi Enqereyê ve dest pê kiriye. Arif Guran di roja duyemîn a meşa xwe de gihişte bajarê Rihayê û li wê derê ji aliyê parlamenterê Partiya Demê Ferîd Şen Yaşar û dayîka wî Emîne Şen Yaşar ve hatin pêşwazî kirin û diyar kir ku ew ê di vê têkoşîna dadperweriyê de li paş wî rawestin. Bavê Naringuran a heşt salî ku di sala 2024 de li gundê Çûlî ya navçeya Rezana bajarê Amedê hatibû kuştin û piştî 19 rojan cenazeyê wê hatibû dîtin, ji bo ronîkirina tevahiya rastiyan û bi mabesta gihandina dengê xwe bo Serokkomarê Tirkiyê ji bajarê Amedê ve heta Enqereyê dest bi meşa dadperweriyê ber bi Enqereyê daye dest pê kirin. Emîne Şen Yaşar ku hevjîn û du kurên wê hatibûn kuştin ji bo darizandina berpirsan û berdana kurê xwe yê bi navê Fadil Şen Yaşar 6 salan li Riha û Enqere çalakiya nûbeta dadperweriyê birêve biribû.
1: Em jî xwedîzarûne, em jî pê dişewitin. Ji bo wî em jî birê tenê dime çi ketî em hazir in canê xwe sixmîş me ki xwedê mezinê em gişî zanin xwedê ew heq heq bike yani fiya ila mirat. Adîsa li vira boy te em kanin çi bikin, çi li me dikevi, ji bo wê qîza me, çil destê me dê jî em hazir in.
2: Ka dibê nefes bigirin, nefes, ez ê çawa nefes bigirin, bêjin, ez nefes bigirin, ka bêjin nefes, ez te başim, ey kî bi başim, ez ê çawa nefes. Hoş gitmen hoş bir. Aziz çabalar. Bravo bu koşun. Bravo bu koşun. Aziz خلاص mı bravo şu خلاص mı?
0: Li Türkiye serbestberdan beşek girtiyen siyasi berdam dike. Girtiye ki dünye Kürt pişti 31 salan girtige he hatta serbestberdan. Roja Duşemi Burhan Kaya ku girtiye ki siyasi Kürt'e pişti 31 salan girtige hin Bakurê Kurdistan u Türkiye hatta serbestberdan. Nönere saziya taybet bi girtiyan û xizmên wî li pêşiya girtîgeha Tekirdayê pêşwazî li Burhan Kaya kirin. Kaya ku ji bajarê Qersiyê Bakurê Kurdistanê sala 1994 de li bajarê İzmîrê hatibû girtin û cezayê girtinê hertimî bi ser wî de hatibû çesmandin. Kaya piştî azadbûnê diyar kir ku girtî tekez li ser wê yekê dikin ku li ser esasê dîroka xebata xwe dê her tim li gel li ser gel û şehîdên xwe ew ê biparêzin û piştevanên pêvajoyê aştiyê jî dibin.
3: Rewşa hevala gişka baş bû, heval hemiya silavê xwe ji werreşandin, pêvajoyê dişopînin, serkeftina pêvajoyê dixwazin, hemî heval moralê wan cî danin. Hina ez tengî derxistin ber cezaevî rast e. Zaten ew arman cawan wisa gengaşiyê derxin, Servej meru nei provokasyon evan tistana dervej provokasyon çedibin.
0: Jaliye şaradariya nafçeya piyasaya bajare Amedê ve jibo biranina taybet inane ku di sala 2015'dan de şere serdama şere xendeqan de jaliye hezin artışa Türkiye ve hatibu kuştun u heft rojan cenaze ve liber mala ve li erde ketibu bivê bunayı pirtukhaneyek vekirin. Di merasîma vekirina pirtûkxaneyê de keça taybet înan ya bi navê şaristan înan tê de amade bû û ragihand ku dayîka wê her tim alîgirê aştiyê bû û kuştina wê bi êş e lê xwedî derketina li wê jî cihê şanaziyê.
4: Çavê jî dayîk, ne dayîka mitine, dayîka hemyane, dayîka gelê kurd e. Hindi bibe sere sale ayna ve rojet bine haç ku da yıka masak biriş mara disaş hati dine. U çoğun var rojaş bine ji haç ku am bıçı uda ki tarida am var roja bine haç ku eşi qoye bigirete. Ben ma bir roja ki rühni am bale kayıp hoş edibi. جامین مه بی روز شهید ها بی شمرا گوت دائم گوت چیا گو آن خوازی روزه که اجی هولی بمرا از بی بما دیروک از بی کتیا تاریخ مگو چا تشتی گوری شمرا بیجی گان هگی دنیا جلگی از بمرا روز هولی ده گوزی گام نمشین مگو چا تشتی گوری بجانی گو ببکن تابی دیده تابی دامی کس سوزه بخملینن ملدوی شهری بگرینن بلا از بی تاریخ اما خودش ورشی نهله و روز نشامد که ایشالله به روزا سونه روزا داویه ایشالله خدا دو و من و روزا نبینی هدول ما به خوشی ایشالله آشتی گم ببینی ایشالله مازادیه ببینی و جا ام و روزا نخوش هدول نبینی چا بخوا ایشالله می ببینی جیو همی سرکاتی جینه و خدا ببینی و روزا ما همی ایشالله ما به خوشی ما حتی بده نخوشی در بس که ایشالله و جا می خوشی ببینی چون گل شیط ما داینه من گل جانگوری دیدین البرچا بخوا ایشالله می بجا خوشیه ببینی ویل ما به خوشی یعنی حتی ویدی جی بس هستری چا به دایی که برشه و بس سویدی به چا بجه آجی که گل زوره اندی که بجه سپاسی ها حمیاد که از گل کیف خوشی دیسا
0: پارلمنتر باجار اگریه یه دیم پارتی سری ساخخ لگرتیگه ها ادرنه به صلاح الدین دمیرتاش را هفدیتنک بکانی پشتی هفت نیدی جی سری ساخق را گهان که ده دمیرتاش ده هفکاریه لپیواجوی اکو نو پشت که و بردام ده هفکاریه ده. ساخق لسر حساب خوی اکسر را گهان که هفدیتنه که برفره به دمیرتاش راحت یک کرن. وی تکیز کر که ده پیواجوی نو یا سیاسی ده رولا دمیرتاش ده باندور و علیکار به. ساخق گوت به

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.